А яка ж Україна без соловів? Музика Чухрая, слова Назаренка, синьокі солов'ї виконують Раїса та Микола Кириченко.

Шановні радіослухачі, в ефірі «Берегині» звучать пісні у виконанні народної артистки України Раїси Кириченко. Музика «Чухрай», слова Назаренка, «Сонечко любові».